Bible chapter wa katre falafiku anise. Asori dan we mi di daku bebu na mi di nansa atende. O katre anise uni mfiye di duwa. Ye di esi asori dan. Na wo free sa e dine si wana. Ena waka nwansa. Na wo pasu wa tira sa e nipayi ye ni pebiyani asori dan. Wa kandi wua wa di ni pebiyani pe wu. Dako. I want to know that I'm sorry. You have to do something to me, or be here, or who you are.